ященте куци. Слишаман видаман ухам те тае следи. У доми се ми се лезди. У сонцу па старе запати. А имаш сплох име. Ал сак заднич среча те кадарат тебе га звие. Тиха, тиха, прашам те, па тишина ноч ми напавие. Сей лахка па лихту, а здравла бо ангеле черне збистрила небу. Мокнай, суха бо злату, за срцијан за кур.